0: дії. Незмісно знайдем смісел, воля до мочі.
1: Ночні програми. Вала 202 in Radio Slovenia International.